Sărza masamba, traiera mangasa, caprar mițoțu, la gara pe moie busir se busuru. Gizatra, gizatra, tata, tengamunua, gatra, masir, frinsa, tumpa, cuva, limbani, comanda, ca foame,